0: Masya Allah. Terima kasih Bu ucapkan kepada Nabila dan teman-teman. Teman-teman senang gak hari ini?
1: Senang.
0: Kalau senang, Ibu Mai mau dengar teman-teman nyanyi lagu Bila Ku Senang.
1: Bila